trong người tôi có tôi lên đúng không ạ, tôi chút tài lao khéo ghét đi nên được nhìn là kia một người là ác kia bôi hút xe ra cô chỉ là cái tờ hết khóc tí lao khám ai rồi bà đi lệ nạp cho cái bia này có chi tùm ấy nạp cho cái bia khá lao khám ai ủi giác cả này hết cả lý dầu này này kế phùm ạ hết cả lý dầu kì câu tàu dài là gái cái này khá lâu ngồi hết mấy lâu bác đi lâu hết mấy bây giờ cũng ý cái dù lâu mà tắt bị cái này nạp cho cái bia này cái dù lâu thì thấy của cái khá lâu khi nào về lo cái nó bác ta ta vẫn đang miêu tả về lo thì anh đã bôi cái xe về thôi à về cũng qua cắt tết về là cái cúi giá này ít lúc là tôi không ăn sushi, tôi đang ăn chỉ tôi một tách bò ngọt, cúc quay thì tao hót tôi tết qua, vì là mình đi qua, tao mua nắp bao khay mắm pha toa, tao thấy cúc ra mình nhíp bì hết mặt che, mày ăn lâu khay mắm mắt á, na với nỉ lu gà này, na với gà pha lâu toa thế nào, thì mắc cái gì mày sushi che mày ăn tao lâu, mà tao ăn tay không mấy quá, thì ấy tao một ý chí tao xúc tục rồi hay mặc mặt có ông bà mặc chỉ không bị nó quen là xúc là cái gì chè bè xúc bố hít tin nì lô mẹ chè lạc bà rồi khá lộ ý nhắc ra loa thì có bố hít tin phá chè bè ta bè bê đi lúc tuyệt đá bè xúc tục rồi ta bố gái tui ngàn lọc cái lâu cái là hình mắc cái giá xúc rồi thấp bông ý đi lô lô bốc tục chè bè loa thấp bông và các lý cái lâu tòa hình bít chết chè mẹ ta cũng luôn á nạp cho lên bít ô cái ta ra la bít ô nó nắc có ta ra có bít ô ngó có ý ta hí lít bít khút nhé bít chắc thêm mẹ ta cũng luôn á nà lạc chè mẹ hình tốt mẹ hoa đăng ít chè mẹ xin nô bà cô chì nà ghi hé khóc chặt cặp bè nà tụi ô lao bây giờ nhịp ý nhắc có mà lô nè tụt à mà lô nè khao ít chá có nghe mà có chít chá về lâu khao hả nè tâm phụ ngắt thế nè khá tắc quá bè nè tụt xa lâu ở mà bây giờ áo lạc thay nè mẹ tỏa thích mì hồ bùi rút chá mẹ à ơ cười nạ kia thì áo à vừa lúa ông chỉ là giá à thì nó vừa lúa kìa bún lóc cho mất chè về thì gà rát kìa à yộc thịt là à mua lát thì hi làm nó lát cả tàu chè về nhà mua lát thì hốc cả cũng phải hốc vậy cục lì vì tao là ác chi tụm ác tao ba mày lục im ao ấp có tiêu gì cho con ra tao bây giờ khi nó ta này liếu cái gì hốc mắt à im ao ấp có tiêu cũng biết bị bây giờ này cứ thấy con ngã mồi lát tao em muốn nấp bắt cái miếng tao suy khảo để ăn rồi in đi kí à xong này tao bông hi lan luôn anh đi tao về à ta tao tu sửa cái loa cái mong hàng nhà mẹ và được cấp bút tích số tao hàng nhà của nhà chơi về lo mà thằng cái đuôi đi chơi về thì anh đi chơi với số tao lo với abu liệt thì lo anh nè hi là cái tàu mẹ lo mà cậu với mẹ chơi về lo khi mà vô cổ thấy phụ mẹ abu liệt của tao không tôm đi chích ta được anh ta quên cũng quên ta về bác ta khúc mời ra ngay. Hôm nay sẽ khúc mời ra, bác ta hãy làm gì đâu, cháu ngưng mà lẽ. Dạ, ấy dễ gọi ra khả năng lâu. Mà người hắn đi lẽ rồi. Thế là ám mô lạc tỷ hư gọi. Thế là cụ trưởng là, mà cụ trưởng, ít chức ta cho mẹ áo ra tôi đi.

No, ta bị áp sĩ. Thế cụ tiêu nghe nào cắt lối chiều lô khám ơ tờ ách chứ tao mưu tao đó tờ. Cô khổ tìm ra lo á. Bị chế hạ khó ra chế nào. Thế bộ. Tụ hạ tổ hậu. Nằm lúc tụ chế về á kia. Tụ chế về tụ kia hết chế về á lý lọ. Nằm lúc nghịch chế về á tổ hậu. Thế tụ gây ra về á lúc sợ ai lạc.